0: Голосуєм, а це повідуваєм. Голосуєм, а це повідуваєм.
1: Заповлена.
2: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.